0: kulirirista ukset akset curan tirisma
1: ukset akset sarha tirisma si
0: ukset akset ay tirisma toquen la pantallita, vente, toquen. Ah, no era así.
1: Así es,